Et wot Angel Olsen mat Give It Up, en extra as asem Déjà-vu-Album vun der Woche My Woman, den virun genau 10 Joer rauskommers.

Killing Joke als nächst eng britisch Postpunk-Band an de Siewenscher gegrönnt, déi ënner anderem bekannt ginn ass wéinst dem John Peel senger Sendung um BBC, Sendung vu lächte Woch war jo evertieren, mat der langer Nummer Inside the Termite Mound am Termitenhügel vun 1990-Album Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. In Track, die nun Nine Inch Nails erinnert, méi kei Wonner will Killing Joke den Trent Reznor vun Nine Inch Nails ziemlich beaufflusst huet, eng Band, déi Texter iwwer den Demos gefielt eminenten Zesummebroch vun der Gesellschaft geschriwen huet, de Kontext kalle Krich an nuklear Bedrohung. Ob man's déi eminent Bedrohung, si mo jo moll, lass, do fir si puer anerer dobeikomme. Du weinst, The Killing Joke, allo.

Kent hiet verdammt mat Poor Moon. Du lächt das grad knetsch fir Doer heum Radio 100,7. An eng lächte Keier mache mir en de Tour bei Tsiusi. Lo lift Standing There vun The Creatures, de Projet vum Tsiusi an den Drummer vun de Banshees, Budgie. Dat ass den Opener vum Boomerang-Album, dat an den Achtscher herauskom, an da lief noch Oh Baby vun Tsiusi an de Banshees vum lächte Studioalbum The Rapture.